sepano mo ina la wakama. Lang kasi ako bitiw ko bera ka wala pa sa. Tula kang sumalong ay sila mo masan ite kuda na siya kuda sinta yun kimingwa. Lumo ang tule sa sama siya pa mabirin siya bi sami kain le awen. Nate ka pa isimente sila ka simen. Wani tula kana la unjombi. Ina kamisan si kunse. Nangani kuela. É a corriente lá é o porto lá a viação, via o samba lá com voni, via o ambiri, o que estavam ganhando hoje não vai ser bem, angatri são funautos homens e nãos, vamos chamar pelo nome do